Den är tempo hos himmlischem kväll. Hinder den är flest hos globala varestryck. Gäbisen ord